0: Sell better together.
1: Why are the now is a paper talfua or water muffa? The Utua Ilo Sa is CCI or the Tower Swift one. File for Pitola teaching sound. Tassi is a full text a louter la shopping voucher or the armor of four if I yasso titus. Fine of fear now the Lafo Lama or the Taurus Pita and Tapa. The Lafo Setoris Lautala I Ainga Mawo in the Pacifica. On a Mawa Leo Loa Vanoa, it's a Manu Maloai. Yai Ainga Fabito.
2: Mana ia le a foi le na promotion na to shoot a laptop up by my way ia ba ngoi le voucher e vai mi ai a o le tatu taimi le o to e lus fu minute o natale o le tasi a e a foi la le la we o le mia la le a foi le e la patai a tua fautua tua ia shoot a to tu nu e le tulanga la le mona nei ai va ai ai le ifa ia le a fo le tusinga ingoa. Alu le loto, a. O le os loto lai fast fu miliona. Ye, ke le loa vaku lai fa atumu a evra mui. Kaching, a. Bui woso mai lea. Bui fast fu miliona, ai. Ea, na e fie fie loa le ai. E o te to mumu hunga lima fa akumu ia. Ia pepa, a. Ma wala loto au ngeka ue se. Oh, we always see, yeah. Oh, wow. Never, I'm a little. Fast room million a little to none, nay. Only a foila leole. Only too long, I'll not. Tell my fie, you italo fie. Tell my fie lover. Ille me ngatai, you silly. Young I saw. Ah, e sele tele o isi fesili le, ah, ia o mātua, ah, o ke wa ia kunga ia, mea ngā, ia o mātua, o le whātu mūnga, o ngā leo, ah, o ngā, ia o le mauta oi, a fia potu moi, ah, ia, mea ngā, ah, ia o isi fo ngā leo vāengau, ah, o le a fo ngā leo, o le, le ale me o le, lau tapua inga, ah, ioe, ioe na, ah, ia failawa ioe, e whapena, ai umana, io, o lea tunuu, ah, whanau wai, so ifua mai eo, o mātua, ah, ia o le ngangana, ah, o loo whaonga ina, e tonu, ah, ioe, wakas, mela na molo, moa onga, ah, ioe, ia a o mea la leo le mofu io, o tunuu whanau wai, ah, ia o mea na, e batu e fuia, meo, o nga leo, o pinshonga, ah. Aole, ia, ole na. Ia, ole a fu inga leo, o fea sa, pe ole le a sa e o le sistete, ah, ia. Ia, pe sa e New Zealand, ia leo inai, ah. Ia, where you usually live, pe nga, ah. Ia, o fu inai, ia lo mfana vo ie, international student, ah. Leno no fu inai Australia, ah. Ia, ave lo tua tusi vo ilele, ah. Le se meo, e fu inai, ia, ye se tua tusi o lo e faonga ina, ah. E te no fu inai, ah. Ia, ole a fu inai, e ta hua tele le mea lea e lana mea maali e lenga sa fai mai a fai ae le fa atu muina lau fō a e ta taula ona e ave se mafua anga ta tau ai e tu uava noa atu fō I e tu uava noa mai lava ia le ofisa ina ia fa atu mu ia e avatu fō I ia fa manatu a reminder a ioe. Ah, o atu la, e o atu fo'i fo'i le sesi, a fatu fo'i reminder le talia mai, ia wo atu fo'i le tangata e fo'i le tu ia tu lo maota, e ise mafuanga walai ona le fatu muina ia forms lea, ia omo ia forms lea su fa o au kuso. Ai a fai la, e a fo'i le wa vatu reminder to e o atu tangata le ofisa, a lea e fai lo ufia kama e malo ufia kenge e. Io le na. Anyway. E fa na uma ye la la usala. E to se la uno su fa. Il arso. Ah. Li ai. E le fa mal masinga. No. La fa mai per day. Ah. To se la uno su mal fa. Ta la. Il arso. Lo no winga. Un mal naso. Le fa ya quel wakule si wa vai la ye. Ah. Iwe, ele ai ase mea, ele o fa apea la fai le sala nei, ina ia fa sala iwe a. Ai ia fai ia e, ia e, leila, wakaunga woi mai mauni tupe a. Ina ia, ia fai le le tamo fai e fai ne, ile, le wangare ta ua te le fai nga malo. Iwe, peila o, o amuna le o tunanga na. A, ai le onisi lava tulanga. A, pa wal me o lo lato mana o mia. Ole foi numero ira nga ioe fa na mai ela tamana lau deu foi kusha ole fo ioli beta fo ngale ole senses presence tu se la uno fa pe a le fa tu mu la nga e ye ala nga ngana le ma sa no fa foi sho o nga me a nga fa ke le lapisia ke ai lapisia ai e se o tu pe ta to la fonga a le va tu oi fa ye forms le a io o tu pe a e o tu pe o tu pe o ta to tu pe o mai ta to la ye fa nga luenga a bi bona le wen ke ya ngale e o mai va tu le pusa meli a le fo na alu le le fa nga luenga ila tu a mo le fa ma mo wina la vo o nei va nga a e le fa pela o fa nga le ina ia fasalai oi ina ia e tau mawhai ai a ola a ele me ua e whaafijau di ai a ai le whaise a yo e ino ai a ai a ai le lua po oi na le pile stengi o ngale le kalesia au e masau a koe whaisau crunch fo ngale a ia vai a kunga o e whapia sa e a ai mai sa o e le lola palota sa whaisau sa whaatu mua forms a o mea ia ei lo ai la le le le fo ngale lo fa ma o ni malo o oi o le vo ngale o o ele belonging to a community a e ye pi na va nga na oka ai o ka ko ke fa ka la le vo ile le ma pe vo ngale ai ya o le na a ta tu fa ye si ni ngalo e ngale ni mo ni ya tu no wa ye fo mo ta tu le le fo mo ta tu wa au ma wai.

0: le o se e martato tai mi o se folo mal fa minute te ne le tu la lua ia mo mo dia tu al fa tai mal fa malo il e sungal tai tai ia se iuli pesa il maleota ia te na ne fo il la bla wa la la u a ma ta ta ta ma tu se malo la vol malo fa i fai me lei tono tato maftanga via via na ta mama ti na ma tu tua via via join fantasi ma eva eva fantasi ma tal tal ye o se maftanga mo mo le lu filufi po o e se fai fai me le inta nga ta vu ino fu no fu ma eva a a tal ye ma via via ma pati pati fantasi ai se ma fu tanga tanga ta ma tu e fa via via na to ina ma ta ma tu al maftanga e fa tai vo i se yuli la fiance Yuli pesa il maliota va pe voi so far tua fa pe voi na ti nar maftanga sunga fa inga lor ta to mafuta oka sa alo fu fatta luna fatta lalo la o to fa lo allo a aso aso aso lua stofi aso lua stofi e o ani me o to fa ino to manati il maftanga fai be leito il maftanga tau ia le tuar da mata manga luenga fa melu po fata o le tu un fuo lo le muli muli mai a mga luenga me o tau fa na na oina o le tau manatu le maftanga fa tu mo le tua me o fa fa manu e pe le tua ia te o tau le maftanga tangata matua e fa mo de vol fa malo ia te o tau tangata matua fa malo si bai mo ia ma bal me o tau alalai ia na istangata ola ia o loken ai o mai ai loke io listina tolu pasi e pu ai pu e mai e o mai ai a ia e fa tai voi wo fe tau i lava male mal pa o le pasi al malo e lima su sen a fa tolu sa rutina ai fa mai ni tal tal no ana ti na ma na ta ma fa fe tai ni ma ftango e se ma ftango e va e va mi tal tal nom fie fie ai a a le nofo nofo le fale na fie moe ia ma le ia tua ku lunga o se tu i o se tu falo loa loa tu i. E pio le maftanga ia lua ia. Mai i le iwa, i le lua a. Te le nei tu lai vai vai lu fulufi ia.
1: Ia, ia.
0: O tu al faftai ia. Te la fo le nai ta ma. Ia, yes, nai ta ma ma tua le maftanga i le fa angalo i na lava o tau. Ma ia. Ta ta ta lie ia fai le pinko fai le komino. Ia, i le ni tu pe al wai. Me vai vai ol maftanga fo ile le man tu pe al wai ya manai me a mai i me mai sia ya ta to ve vam ta ta fa ul flufi
1: ma lo va dai dai tu e o te fa ya o fa po po ila u sau noanga e se le malta ngo fi e fo i o o le maftanga fo i ma ya e fo ile le o pe i wa kango fo ai a e poi le tele o naitina. Fai mai ia lato. E pei fui le ua o le asa, e koe kubusiri i whana. Ua fele, e le aso lua, fele, e lesto. Kusa o la ua le vanga koe e ma vau fau ngai lo mātua, ma nei toa ina. Ia koe o le aso, le aso lua e wha poto ai, ma mafuta ai. Ia ma fui le toto e ai. Ya ole mea lea e mana umia mantua o taito o Samoa. E mawhai a nga wala au waku le lo matua pe a. E lako fo ingi le wala o pae pae. A lai wala au maise ia le sifo ia ana neipa fo ia le nestoa. Ma yo ama i tau fale. Ia fai le tal noanga ma fia fia.
0: Toto e.
1: E hao i nei. Ia le mwhaina o mai whapea ka koke ma futa ma. E o e mau aile si tina, mau aile si ta ma e wha soa i fo ia tūlanga o manatu ma a. E o e se le mata ngō fi o le tūlanga o le mele i ua ia tato nu. E o e.
0: Ia o pefo na e sa unu e sa moru furu. Sa moa so se te mea te ulu fara le fara le ainga, le ainga, le ainga. Hao i nei. E fai nga tāna e latu tu fai toa fai pe a. E fai toa e fai tata a o Samoa. E na o Samoa le atonu o fai vai le atua. Tasi a tata o pa. O fia fia fai, ese fia fia o nai tangata mātu tua. E fai sāwa le vai luisi ngai. O mai tata fai skato o tima tata o e vai. E fai tata tata no a. I aru la so ato e le popolo e nimea. Ai po anisi mea. Pau meo le vai vai mtata tali e. Mea le o mo tata maftanga e nei. Mā lo lau.
1: Ya, yeah, le li na o pesa i li maleota ya le wa swafa nei tono lo na inga swafa se yuli ya o taimi ya o tarabo sama tua a fa li fo ile me alofa maltale ni mai le tua walta tuaino le tatu tu no

0: Ia le o mānei o se matato taimi i le lua sifuru ma le wha minute te ane le lua. Nā sā au wha fofonga mai, wha longolongo mai le si fofonga mani e. Se iuli pesa ili maleota. Oka, si fofonga mani o le nei tangata. Ia waso ia pei o na fai mai se iuli. O le ai se mamma ilo unima. A le taimi nei, o tato wha solo na mātutua. E tau te o arisiva e le toa nga ngā rangi mama pe waso ia. E tō wale mama e lau lima e anu tonga arisiva ia e whaani matata. Le mama e lau lima. Aise a, fai mai le upo e sili le manu e tasi o lau lima e lau manu te le ta alwa mtu. Wale taimi nei, i le au laiti, wa tuk le mama le fale ai anu. Ma, a ma tau ne pe ia ili ia pau oa ma lau ne tangata. Ia te le ia pau oa.
1: Ia.
0: Wa u, au te, tu lau lawa lau ngutu male afi. E tuu aula le lua male mama. Le mawhai, le mawhai na una nā ase mama, au le siwa, pe tuu le mama i fea me fea, pe tuu tōna tā wale. Ta te alatu whaali ai tangata, ia, mai e sili ale manu e tasi, i le manu e te leo ta alua matua. Le tangata wa e lofo e i tu maupea. Se yuli, a whai o nā ia, lala, awa. Se yuli e tau tua nā mao e nā ni fautuanga tua tu e au tafa. Po o fea me te alu e pe te alu falolo pe te alu sopi senta. Ave le mama. Awar se ia le mama e tuu tonga rata avale. E mā na ia fautuanga pesa se yuli i le maleota. Nā ni fautuanga tu mai tato au tafa e pule ar tamar lo mtua.
1: Mā lo wap tai tai tu. E sa o le yoi mā na ia lau fasoa ia. Wa po le fafonga le. Oal te le ana ia e maise. Nei vai tau ma le tūlanga le wa iei sao leia. Ia e maise ale au la iki ia po i dede. E whakua umanga wha i po i po. O kau ka le po i dede te ke reo ngi wha po ponga e whai maa. Ia e le umi a tu o tu o i kūlanga o sipa. Ia la ua tau i le maanga ia le fautuanga fo i ale. Ale sunga ia seiuli. Pesa in maleota. Ia kau kua ngā mā tātou talpou, keimi o le talpou, o le kamuwhai mai fwoi ngā le whiri e wha leanga la, e wha leanga nei wha nau talpou, ia a wha penga ngawa e lato mālosi, ia o mā penga fwoi ngā piorap mai a kamuwhai mai fwoi a nei a lato wainga. Ia me o le leilawa, ia o le mafuta,
0: Ole
1: mafuta fatasi lava i taimi uma a ovo i siwa o aluma ave mami, aluma ave tina, ioi, ia, ole nā, o lea ua tā koe kā penga koe kasi ala kā pese lea, o kere i loa peia, o kere vai eku peia, o le pese lea, a pesa i maleota maanga, i anga fau kuanga, i le mea le, kau ke vai eku wai le kā kūpā le mene o lea e le imakua,
0: Fai fusu, ailas fai fusu.
1: Nio, le tam fai, e le se mea fowla, e pese e, mantua le pese le a pese il maleota. Ia ole vai kemi lea ole valus fulu, pa ole fitu valua nga e saulua nga ilu ma ole valus fulu, valua. Ia ole lea a fuala in neitemi, o la e kupu le tulanga le kongo le kakua. Ia nisi a tam fai fai nga malo, nisi fo iolo tam fai kawai, Ia, ya la se kaku fa long longo lai fa tuanga pesa i maleota.

Ia, ne o se maritato te mi ua. To se fo oi to e viva minute o na tale o le tu la tolu tal fa o mo votato por calame. Ia o ne ngalo le Samoae. I le umalava le o tal tonu le pe ua. Pe o niusia le anga mai niusa foi. Ai mai se fo li no filo filo mele tu pu mai sa nga a ta lo fa ma fu a to te le ma ta ta ma di liu a ya o tu nga tu la nga fa pe e no fo a sa nga la te le o lo la te le lo ye ni me fa pe tu a te ya a ta to ta pe na pe na ya ya la o te ya sa nga le lo vai sa ma fu ya le fa ma le lo ta vale la wota vale a sau mal sol o solo mal ma ma ma a walu manata vale fi oti manata ngata ya so ya me sili ya al to til o le lol me la un no fo ya o solo fale ma til ma ma o to la to wola le i le fa ran fa fo se ya me sili fa ta i le se me tu pu ya ta to australia na o te ya sai na le lolo vai sau ma fu ya le fa ma le wota vale la wota vale a sau mal sol o solo mal ma ma ma a walu manata vale fi oti manata ngata ya so ya me sili ya al to til o le lol me la un no fo ya o solo fale ma